28 da 176 sun koma ƙasarsu da san rai. Yaƙin da ke tsakanin rundunar sojojin Sudan da RSF wanda ya samo asali daga sabanin yadda za a hada rundunar RSF cikin rundunar sojoji ta ƙasa ya haifar da ɗaya daga cikin mafi munin rikice-rikicen jin ƙai a duniya. Rikicin ya yi sanadar mutuwar dubban mutane tare da raba kimanin mutane miliyan 13 da mahallansu.